Ubile odilo nyalu ki muda ume Ejele re re katako la ngupalu Anye dudu ya nefo Manu ye yula re re kera make jiche nefu Mayu ye yula re re kowa make jiche nefu Ibe dugu mayo mo majeni choka helele Meni asamo boni